și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norpot! Norpot! Norpot! Charm je tri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Norpot! Norpot! Nu!
1: Per lui alla firi, să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și nu creme inima gândul, și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

Nopot! Nopot! Nopot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, poți dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafar! Knopot! Knopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu!

0: ты выйти, Марин, леди Дилла? Я ты выйти, страшный кульматан?
1: Верина,
2: Io mi rossa avut la chilometri. Doar cu un gest îl și înhăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la trei metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum. Push, push.

0: dance very nicely.
1: Thank you.
2: Bright tunes for bright minds. Radio Classic Kids.
3: Rigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai fetițo cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat! De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine?
4: De ce, de ce, de ce?
3: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

0: îți repet, să știi.
1: Măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.

0: cal și eu, distrigam să îl îndemn, dar stătea pe loc mereu, știți de ce era dilem.
1: Vulpea!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copil o foc, aer apă o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nopot! Nopot! Nopot! Jar mi pri copilo foc, aer apet pot si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot, nu!